הנה דמברית היו כאן מזה שאו יכמובן כי מזה שאירה פנטם ברלי מרגע תיקוק לה שלותן אמרה מרגע פולטה שלותן